casarem morang lang bu mari iba. Lo ta isa ma pa la phang ba lam de mai gi da. Ya yi bu sha la di mu nu ta lu ya tu mi na wo ni ba si. Lo ta wu tong kong lo bi sa na. Yungwa pumbi tada tungi haika Kambung yinin kawung tanna kum Shalama kawui pung pung Pumbi mga isu isu